Det en sanger som eiter made for more, skapt til meg. Han omsetter. Jeg vet hvor jeg tog jeg vet hvor du erst. Alt begynner ved krosset her frelse jeg fann. Utvalgt med hever, frals fire given. Jeg i fremtøy og verter at liva. Tog jeg var jeg skapt til å røde en grøv til med nevnte togen og vakte med atter til løyve tog. Jeg var skapt til meg. Hvor skulde jeg bål rett med i min skam? Ta til nøye så røyk streimer av meg. Veit jeg er togen og jeg var skapt til meg. Halleluja, til nevner med togen. Til låsanker min. Halleluja, min forst og gjerdolt. Og stryka min skuld. Det er så ofte at åker kanskje røyna at passe til hese grøvene, passe til her, til gamle, til som vi er, og røyna bare nøre om det og passe til her. Men hva er det her? Her er ikke å finne, her er bare deg bein. Her er ikke liv. Vent ut eier av Jesus. Så vil han geva til sjukt liv. Da de kom til grøven og så sier de vi kvinner hvor leita de går etter henne og deia altså hvor leita de går etter henne og livande i middelen til deia. Han ikke her, han risen opp. Men og røyna ganske ofte finner han ikke her. Men her han ikke. Her atter det her som det gamle. Det nytter han ikke ble vi av er uitøy som vær. Eisen er tøy som vær sørst. Det er bare deg bein. Det gjør vi der han ikke. Men Jesus, han er løyve. Og han vil vete det. Oppater til løyve. Ja? Og du blir ikke reier der bålet du når du skal. Ja? Du hansar han og jeg er så stor at hun er løst fra hans ned. Så jeg minner at du åter her ved som hjertan du her som hever deg så hans ned at du rønt at plåstra deg selv at du så är Jesus säger till att gro att du sönderbrottna hjärst i det. Är det så att när du följde ensam att land så säger så ständigt att jag säger Jesus att jag ska omkant släppa det och jag ska omkant utföra för att det. Och visst du följde att du hever unga vån så säger Jesus att jag har vån till dig. Jag har fram till vån till dig. Han säger, jag vet vad jag har och i hoa vi till er säger, vi vet inte till er. Friar attlanor och inte vanlok i attlanor. Att jag var där den här fram till dig och vån. Och följde du att allt är mycket runt om dig så är Jesus ljuset. Og han har vunnet av muskrene. Så kom til han. Kom til han. Det har stendt at han for ångan tog at køyre nægren fra der. Du kommer ångan tog at oppleve at Jesus vendte seg bort fra der. Og du for ångan tog at høyre han sier jeg vil ikke ha vidt jeg å gjøre. Og du for ångan tog at høyre han sier at jeg angrer at jeg gav mot løyfyrtet. Ungan du. Han elsket jeg, og du har så størst virre at han ville frivillige ganga i degen fyrtet. Han ville tøme alt sitt ut, sitt blå ut fyrtet. Han ville blå ut fyrtet. Så størst virre har du. Så lät ikke noen kran nye gradere til. Du tøyt virre ligger og ut for Jesus Kristus sier at du er. Og enda lott virre er du.

Det også det som vi hørte her i Bilsalong til morgen. Vi tar og har haft nysene av Svenninga Lofte, og tog så synt om Ålands Øke nu og her, og hans var det katt. Og så har vi en lammhaker ved vi tjokkene tog så om Ljøs, et størt emne. Så takk for at du lustet. Vi er her i morgen, og herren vil sikre deg.

Her hørte vi Oslo Gospel Choir, og til var vi sangen om, han øyde velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren velsigne deg og vær øyde deg først. Jeg fann et sovrigt, ja, det var nekka fra fjordøld fra Torslandet. Og et sovrigt signinger ikke. Som ordentlig gammel skriver vi godt og skum bøkstaven. Vi halte det så godt, være så godt at jeg skal vite om ikke får jeg liste opp. Og det iversett til norsk fra Torskun av øyner som øyde Solveig Torland. Altså at sikninger ikke fra fjordøld. Og her sier hun så leis. Må Herren gå foran deg og vise deg den rette vei. Må Herren gå ved siden av deg, så han kan ta deg i sine arme og beskytte deg mot farer fra høyre side og fra venstre side. Må Herren gå bak deg og bevare deg fra onde menneskers falskhet. Må Herren være under deg og løfte deg opp når du faller og redde deg ut av snaren. Må Herren bære være i deg for å trøste deg når du mismodig. Må Herren være omkring deg for å forsvare deg når menneskene overfaller deg. Må Herren være over deg og velsigne deg. Ja, må den nådige Gud velsigne deg i dag og i morgen. Jeg held dette være så godt som og så til så gammel fra fjordøld og sier så utrolig han ikke. Og klokken hun gonger, hun er blevet nesten 11. Men i halvtid at vi er at enda vi øyne sanje kjør Olavur av Vale, og det en fløve som heter Løfsens land, det som vi sier frem til, og det vil vi sanje noen mer sagt om en sted og ut i høen.

en sanger som eiter mitt for mor, skapt til meg. Han omsetter. Jeg vet hvor jeg tog jeg vet hvor du erst. Alt begynner vi krosse, her frelse jeg fann. Utvalgt med hever, frals fire givet. Jeg i fremtøy, og jeg vet det at livet. Tog jeg være skapt til å røde en grøv, tog vi med nevnte togen, og vakte med atter til livet tog. Jeg var skapt til meg. Hvor skulde jeg bål rett med i min skam, ta til nøye så røyk, streimer av meg, veit jeg er togen, og jeg var skapt til meg. Halleluja, tog nevner med togen, tog låsanker min. Halleluja, min forstå er dolt, og stryka min skuld. Det er så ofte at åker ganske røyna at passa til hese grøvene, passa til her, til gamle, til som vi er, og røyna bare nøre om det, og passa til her. Men hva er det her? Her er ikke å finne, her er bare deg bein. Her er ikke lov. Vent ut ei av Jesus, så vil han geva til sjukt lov. Da de kom til grøvene, så sier de vi kvinner, hvor leiter de etter henne og deg? Altså, hvor leiter de etter henne og livene til midten til deg? Han ikke her, han risen opp. Men og røyene ganske ofte finner han ikke her. Men her han ikke. Her atter det her som det gamle. Det nytter han ikke ble ved å være uttøy som vær. Eisen er tog som vær sørst. Det er bare deg bein. Det gjør det han ikke. Men Jesus, han er løyve. Og han vil vete det. Oppbatter til løyve. Ja? Og du blir ikke reier der bålet du når du skal. Ja? Du hansar han og jeg er så stor at hun er løst fra hans ned. Så jeg minner at du åter her ved som hjertan. Er du her som hever deg så hans ned at du rundt at plåstra deg selv han at du. Så Jesus säger till att gro att du sönderbrottna hjärst i det. Är det så att när du följde ensam att land så säger så ständigt att jag säger Jesus att jag ska omkant släppa det och jag ska omkant utföra för att det. Och visst du följde att du har omkant vån så säger Jesus at jeg har vondt til togen, sier Astra. Jeg har fremtid vondt til togen. Han sier, jeg vet hva jeg har, og i hoved vi til her, sier han, vi vet ikke til her. Fri er et land, og ikke vannlokk i et land. At jeg vet at den er fremtid og vondt. Og føler du at alt er mye rundt om deg, så er Jesus ljøse. Og han har vondt av mye grunn. Så kom til han. Kom til han. Du har stendt at han for ångan tog at køyra nægran frater. Du kommer ångan tog at oppleva at Jesus vendte seg borte fra teg. Og du for ångan tog at høyra han sier, jeg vil ikke ha vi til å gjøre. Og du for ångan tog at høyra han sier at jeg angrer at jeg gav mot løy for teg. Ångan tog. Han elskar dig och du har så stort virre att han ville frivilliga ganga i dejan för dig. Han ville töma allt sitt ut, sitt blå ut för dig. Han ville blåa ut för dig. Så stort virre har du. Så lät dig känna kran nio graderat dig. Du tukt virre ligger och gick för Jesus Kristus säger att du är. Og enda lott vi ser ut.

Her hørte vi Oslo Gospel Choir, og til var vi sangen om, han øyde velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren velsigne deg og vær øyde deg først. Jeg fann et såret, ja, det var nekka fra fjord og ølt fra Torslandet. Og et såret signingar ikke. Som ordentlig gammel skriver vi gotisk om bokstaven. Og jeg halte det så godt, være så godt at jeg skal vite om ikke får jeg liste opp. Og det iversett til norsk fra tyskene av øyne som øyde Solveig Torland. Altså at sikninger ikke fra fjord og alt. Og her sier hun så leis. Må Herren gå foran deg og vise deg den rette vei. Må Herren gå ved siden av deg, så han kan ta deg i sine arme og beskytte deg mot farer fra høyre side og fra venstre side. Må Herren gå bak deg og bevare deg fra onde menneskers falskhet. Må Herren være under deg og løfte deg opp når du faller og redde deg ut av snaren. Må Herren bære være i deg for å trøste deg når du mismodig. Må Herren være omkring deg for å forsvare deg når menneskene overfaller deg. Må Herren være over deg og velsigne deg. Ja, må den nådige Gud velsigne deg i dag og i morgen. Jeg held at det var så godt som og så til så gammel fra fjord og alt, og sier så utrolig han ikke. Og klokken hun gonger, hun er blevet nesten 11, men jeg halte at vi er at enda vi er en sanje til Olavra Vale, og det en fløve som heter Løfsens land, det som vi sier frem til, og det vil vi sanje noen mer sagt om en sted ute i høen.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjon som Charles Colson har skrivet. Jon Peter Jakobsen har omsett og Jonfinn Petersen leser.